tutambudde fenna, batimu mukyala mukulu, batimu mama Kibira, batimu Maria, bane muli mutya basebo ne banyabo. Nyongere babuzaako, mwe bali kuuliza radio eno, mwe bali kutwagala, mwe bali tukkirizaamu, nti ensonga tuzisobola. Atubasubiza okubaweeyasa.

0: Atuli mu music wa bana basoga. Buliruna ku lwa balaza busoga mu buntonji. Ya. Bulikamba ko buli akabaka mwana musoga. Uyo mukura. Jege jege je.
1: Yuri mununu.
0: Nemuchi.
1: Nze ndi mufujo. Bunge mu bubitie.
0: Alai smart ya kubeno. Mwana we bugobi.
2: Ino ni chino wani, nani mwini?

0: kuli.
1: Okare. Nachikabidi neina donka dija kuingira bino itano kwere sawo munana. Soko nkobere akobatia muzei kabulido. Oliyo bulunji muzei. Amuyi owabachala. Rakuba muzei kabulido. Twikirize tuluzane encho lwensonga. Kayusi biwa gwani witegera. Enga omuyi owabakazi muzei kabulido lwembolo. Mrunonieku. Boba uiva kuvale kwa Apex FM mzee waka mzee kabulido nkola nkwende ino bale kuba ngoliyo ngoli ulisa muganda wa DJ Fanta Mr. Vibe oli timu choluna ko rwencho ali kulein
2: hello
1: wansebo
2: ona uwaza ngani sana ufiza nane ndo usiwe bugulumbya
1: yesebe bugulumbya
2: mzee ndija wakira wakai mwoyo
1: uja wakira wakai mwoyo rwencho
2: mzee ndiko
1: kale we bale kuba ngoliyo ngoli ulisa ona ko rwencho li gwawa. Yota alili le mazga. Yota alili le mazga. Opa unakulwencho. Yota alili le machi. Ari kulein.
2: Ame DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
2: Eba lutu uweleza.
1: Eba liku ulilisa.
2: Onsana ni yevu kanga ni yevu mana. Tepano ze mi timu Wakaima.
1: Timu Wakaima. Kari eba liku angolio. Ari kulein.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikum salam tullahi wabarakatuh.
3: Hadi samle muy gombe na dina waiko ke alzo district.
1: Yesebo.
3: Zengo engri bona bana jira beza ku biro kusa ezo butwe du ku susuria.
1: Bona bona obenda buto ja kulonda ku ido.
3: Bona bona mbembe.
1: Kale weka tukulinde oyera yera sala ya ido wali ku ndo ajo singa gwaje nayi. Kafero wabusoga bwajira gwaje nayi. Anankani abazibu fadi bwajira. Gwajena ye. Omwembi. Mwana mto. Mwana webu suyi. Wakaima. Gwajena ye. Alikule imi.
4: Wano wamweta mademba asidi omulemu asidi.
1: Yesebo.
4: Mzeni timu Wakaima baba.
1: Timu Wakaima banange. Timu kafero wa usoga mzilayo ni fadi. Hello.
3: Fanta.
1: Wanyesebo.
3: Kalo tuweleza.
1: Wale kuulisa.
3: Yovu anima mbido mwana kumira chiringa. Anze iti mwakaima.
1: Bana mutati sabasa da kudema kuide ido.
3: Aveide veide tubaka lakate.
1: Alikule ito.
3: Fanta.
1: Wazise u.
3: Uwe valo tuwele.
1: Uwe vale kuulisa musoga royo.
3: Baba tujiriku.
1: Hey.
3: Ono kaye hivi Moses yokusenzire na wansi galuka.
1: Aha.
3: Ziti mwakaima.
1: Oliti mwakaima bana mutati sabasa da kuteida.
3: Mbeti tu gati sa umuntu yikula ku memale evi ida vya ida.
1: Kale sebo. Gwe wede okuba nga toli kuli layo mwagizi wa ido etuwa ido. God. Ah. Why? Ayo mwida kuido wa mwendo wati mwena mja kuida. Hello.
3: Fanta.
1: Wanyi sebo.
3: Kwae tuweleza.
1: Wale kuli sabu soga royo.
3: Ante wone na msada wo mwebuka langi joro kupena mtu mba chiba chiranga.
1: Yesebo.
3: Mbe mna panta choko, oide choko.
1: Aa.
3: Wakai maa kai mene kuo.
1: Sobu te oli timu ani?
3: Ndi timu wakai maa, chiba kula tasara wo.
1: Wakai maa, wakai maa. Mkari uliramu kutimu kafero wabu soga. Mkari uliramu kubazibu fadi. Bambi mtatia. Elabu otaida, onabu mazemo, muagizi wali yeyo, amani. Unakuruedo. Unakuruedo, nikudakuruedi yane, sawa, andalit. Eyo, wei. Mama, mama, alikuruedi.
3: Hello, sebo.
1: Wanji, sebo.
3: Hello.
1: Wanji, data.
3: Mimi na nilobo zita chambira Agustini okubene na Angala.
1: Yesebo.
3: Anti dada, timu Wakaima.
1: Timu Wakaima.
3: Timu Wakaima.
1: Kale sebo. Ah! Alikule.
3: Halo Fanta.
1: Wani sebo.
3: Konuga domani na. A timu Wakaima wena, alidede.
1: Kale.
3: Najakuba kiyama.
1: Timu Wakaima, alidede, alidede, alidede, alidede. Una kuru encho. Una kulu encho. Tuinzobu tasalida uo. Amazima tuchikumasimu. Kwa chikumasimu la soo kutao. Tenzi Wakaima, Wakaima. Nibe ni baje kuetegera mna tigundi ya tulili. Otegeri. Nibe ni ndongo. Baje kujitegera ndigundi ya kozechi. akubye ndongo arigundi ajembie era muganda wange banna banna atowe doringira mu studio ezira kufuluma ndeda na mwani mbukanje kere soke ndiye mwe mwani ezira kuvwamu paka arikulei oyide bagamba babere beroga mutolo ido tukwena ata banu alo wa makamera manji na boka kole iroge gafanda kugema jeke ari kule
0: trafiki fanda
1: ari zebu
0: na iso kusinzire ikaliro nalo kana nkamba
1: yezebu
0: zenditi mufadi
1: oti mufadi
0: zenditi mufadi
1: kale una kolwencho tulimubuso ga mubunto buso ga tuseteyo eh tukubambe ile ndile una kolwencho tuinabe mbi mpaka dabe mbi bambe ile wanu ari kule ini
0: halo
1: wansebu
0: wewe
1: bale kuulirisa
0: Nimesele leo panyo. Nombo la kademine.
1: Yesebo.
0: Kafero wa busoga.
1: Ulite mu kafero wa busoga uyo. Uyaite mu kafero wa busoga kati. Kafero wa busoga. Wewale kubange kafero wa mulia munifadi. Ali kule ini?
0: Sini ya.
1: Wanyesebo.
0: Ono wesu mrongo timba. Ono kafero.
1: Hey.
0: Rito buza.
1: Kale wewale kubange uyo. Ai kafero. Kafero. Kafere na mbentufu, abena do, abena na mbentufu. Alikule ini?
0: Panta.
1: Wanzebo?
0: Wale kutuwelewe.
1: Wale ulirisa?
0: Mwana kutuwa kofi na masagaji. Zenti mkafero.
1: Oite mkafero?
0: Yeso.
1: Kale wale kuwa ngolio. Ngoli ulirisa buso garuyo. Tudumune madabana baso ga. Babla tulikuteka teka buteke teka. Una kuruwe chochijo kubano jakuba chikambo ino. Takuwa mumpaka mumpa doko daba na basoga. Abe mbeide. Tidija kubanga dinioka. Obu ide bonabono una kuruwe nchupaka saa wikumi. Alikule imi?
4: Awe DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
4: Ono kwaite sama nyoku zena vyo nyoku chalo kena anderima. District na mdumba.
1: Yes sebo.
4: Nditi mufadi.
1: Oite mufadi.
4: Webali.
1: Kaya tupali nzo una kuruwe nchuruwe ni sawa mukaga.
4: Kale sebu.
1: Kembeide tandika kulachi. Nge tandika kunioka. Nge tandika kunioka. Nge ereye nensoga. Tuli kwenda mtu kukuba bidongo vya jamu studio. Mbe. Kukuba kupe. Tuwa wakaye vili mwembi ya idene mbe ideye. Idene ngoma. Idene truaka ye mbe ideye. Ero mwembi otede na truaka ya mbe ideyo. Oja kukikiza jetu jo kuterayo. Ote kede. Kwa wiki namba. Uja kuikiriza, jeru joo kuteirayu. Otaku wadade nzee duji sobo. Ae, dane iyo mweno, yemele mweyo joo idi. Ali kule ini?
0: Halo.
1: Wanisabu. Wanisabu.
0: Mkuru Fanta.
1: Wanji.
0: Ono waiso avdo kupe miti mito.
1: Yesabu.
0: Yesu di mayuge. Temu kafero.
1: Temu kafero. Yale mayuge ba inokuwa kuwa imwe. Ae, mayuge ba inokuwa kuwa imwe. Munokuwa kuchowa imwe. Ya, cholo bakuwa imwe. Ali kule ini?
0: Ona lebo.
1: Wanisebo?
0: Weba nukutuweleza.
1: Weba likuulirisa?
0: Ano musa ya musa yukike kavwe mwigombu la buunga. Nzenditi mufadi.
1: Oiti mufadi. Kale, olo enjo, eja bagane ine basatu.
0: Tujauna buu nukuwa.
1: Kale, bagane ine basatu bat. Bali jakwe mba, alwa ide bigambo TV inji. Ate zira kuyombe na munu. Ebibio mba mjabu yu mbisi gaze yu mbikari. Ayo waniza kuyombe na munu. Kwe mba. Ayo chirijori yu wamu ino mwemba mluwe mba. Lumudere ga chirijori. Kajito wango isa nusaba wakizibe yu wate gati gundi asabu la. Ayo mba. Ali kule imi?
0: Fuanta.
1: Wanisebo?
0: Akumate baba.
1: Wazasebo kubota.
0: Webale kutu kubono kaliri alivuru kubuyengo taunikansu. Nse mfaku timu fwadi.
1: Yeye.
0: Ata kusekula. Oyo waka imba. Mbile mbe daida.
1: Kari. Ido mche ide. Ido mche ide. Ido mche ide. Ido mche ide. Zibana mundikiri zobe donzira saidi. Alwaido. Alwaido nzira waka ima mwembi wange. Fwadi muganda wange. Kafero wabusoga muganda banangi. Ido nze mbiziramu. Ali kule ini?
0: Halo.
1: Wanje sebo?
0: Ok, muka wana manzo ya namba ili.
5: Baba nkente nkaire radio kulima.
1: Yese boiti mwani.
5: Baba ii wabu nkente nkaire.
1: Neduwa.
5: Kwede nilu wanga sokawe mbisawe nubesi ya mwawe ni wakaima.
1: Katisadi no oka kasanga wakaima na aliwo.
5: Baba wakaima na aliwo.
1: Andi haba fadi bakubati fadi na aliwo. Haba kafero batu kafero.
5: Kafero.
1: Tujakubo neido.
5: Aji ingi ya mboru mbolo.
1: Eh.
5: Atokea mwi na ingi ino mikongo kwena kukea.
1: Chizabu zibuluwa ido.
5: Oh. Haba sabela wechibu wabu.
1: Ido lulito lao ontaka.
5: Baba rodaka.
1: Kukari. Udi haba kafero wakati. Ah, besi uyafu kafero ni yeira huu. Aba wakaima baje ah basi uyava wakaima ni yirawo aba bazibu fadi butido eh butido ido ido ani busoga kuvamukaga pake 10 ezira kuwaya ezira kuumula lwemba ku lwemba fadi alekula buli lwemba lwa dakika 3 omwembe jja kuemberange dakika 3 olwemba edati kaisatu wakai moye mbolwe mbalwa wa edati kaisatu dawayo twakustopinga kafero ya agema yae mbolwe mba edati kaisatu yale kula fadi ya agema fadi yale kulanga ati wakai mako agema wakai mole kulanga oti kafero agema kafero yale kulanga ati fadi mulimwe mbiaja kwe mbene mba makumi asatu asatu ene mba makumi asatu asatu mulimwe mbi Kafero likuwe mbene mba makumi asatu. Fadio likuwe mbene mba makumi asatu. Wakaimo likuwe mbene mba nangi. So, ode rulite gerachebe to mwembi. Alikulei.
6: Hende pato.
1: Wanzebu.
6: Heba rotu weleza.
1: Heba liku ulirisa.
6: Kono mweno muka masaifo na kukwe mwono muna liku ulirisa.
1: Hmm.
6: Ah, kandati mfadi.
1: Ah, salawo biyabulu unji tika. Ngoli salawo ngato salawo.
6: Kambo nolo ido.
1: Hey,
6: nzo chuka.
1: Wewe dawa.
6: Kafero wao.
1: Ona mwagizi tedi watu waina kugona ko lwenjo. Omwagizi tedi watu alina kugwa ona ko lwenjo. Tedi watu walina kubona ko lwenjo. Obeirotia. Ari kulain.
7: Atabaire Moses okubulanga tawuni kanti.
1: Yesebe bulanga.
7: Tega no manya bo mmani.
1: Yesebo.
7: Okayima.
1: Mm.
7: Kukupo na jana cholo agino.
1: Obwede otakasa nti ni namba ndala mubembe ile.
7: Era tienda kubanga pedi fetu tetnonia message.
1: Mm.
7: Iya banungu na yenoma umwende ayemba message.
1: Mm.
7: Naira mukwemba tibedala kadevendera ku irongo.
1: Kale sebo tukuli tubalinzo wedo.
7: Kai medical party nacho.
1: Kale ona ko rwencho alwedulite
7: gera. Kale ino tumulinze.
1: Kale sebo. Ona ko rwencho tuli kutegera so. Iwo rwencho. Waina rwencho mwembi ajo singa bembe beine. Iwo unabe yongwe nkobotia awe utasi ngole. Nga tunonia muku noyo gole kwa utasa musinga. Nga tuja tumule tayo na bagema gana. Tipe chiri. Olwaido fadi buwa wangula. Nga tufunama simu ya yu. Mutia fadi wena. Fadi tasobola moniru wabaguni. Nga moniru yena tumunonia mu. Nga tumule ta. Tulikuenda kutola uo. Awidi. Wintu vino wantu wabe ba yomba gana. Gundi asinga. Tukuenda tola u gundi asinga. Gundi tansinga. Tukuendensi. Ebya mubeyo kuchalo chilanga na bali kubabona tukwendensi yone na keriba ulirisa otegere ntumuna omusada yampa angula era nimwe mbyaye ndi wansiwe ari great
8: vegetable
1: wanzebo
8: we bale kule tabantu wabo baba ono mulongo kato ku space iganga
1: yesebo kato
8: ngai sana ndi bonda yajala fuina bali ku ngene binti wakaima Oyo mutegera ino.
1: Kale sebo.
8: Ndali nacho.
1: Kale sebo.
8: Omulongo kato na mai.
1: Kale omulongo kato. Oli timu chi. Ona ko rwencho timu itaja kuliza maziga. Ari kubuzoka royo.
9: Hello.
1: Wanji.
9: Eba tuereza bigye fan.
1: Oba le ulirisa.
9: Nze mukaka radio wanena mbale.
1: Mm.
9: Zendi kufadi. Mwana agama omuti omukalo yeri amusinga.
1: Eh?
9: Kale. Kale ido.
1: Kale ido ido ido ido ido bucheira ido. Oli timuchi. Timu era jaku lizama zigera jaku wabirozo. Era jaku letera kutola kuledi. Koli. Ari kumutoka wewe.
10: Hello DJ Fan.
1: Waje sebo.
10: Wewe bado tuweleza baba.
1: Wewe bali kuulilisa.
10: Kole kugaiwa de kusizela hapa msikiti na mtu.
1: Mm.
10: Ile baba edimu ka kalima.
1: Edimu wa kalima Lorenzo.
10: Ido wewe ndo baba zeni ndo kalima mwewe.
1: Kale tu vetu kulinze. Ari kumutoka royo. Eh una Lorenzo bato ya bambeire. Eh bato ya bambeire. Ari kulein. Hello. FC we ana kuona. Rage tigambo mbili. Tikambwe. Ari kulein.
10: Ulikogera ni mote balugogo kusinzira namba ile.
1: Mm.
10: We banga T-fit.
1: Yesabo.
10: Ni timu wa Kaima.
1: E ba T-fit ino li timu wa Kaima.
10: Eh, bomulo la nozira. Ene mbe itano ditande kamuso bamunezi.
1: Ido tulinze.
10: Mara gale kababa, ipo tuliku, titu tuenduka.
1: Kale, mwale kubanga mliku kambliku ulilisa a program weno. The Night Party, DJ Fanta, Mr. Vibe. Nikuenda ya bantu wa satubo onka, ndire yo mundongo. Tukalimu ne mbedaba na basoga, pake sawa iku midene. Tukalimu ne mbedaba na basoga, bulidu wa balaza tukubane mbedaba na basoga, ndire. Aliku busoga royo.
11: Hello DJ Fanta.
1: Yo.
11: Ono mageme soku sinzire ruanika.
1: Mm-hmm.
11: Ize ovute govuo no kwange tima kubazibu
1: wazibu fadi
11: wazibu fadi
1: okale sebo tukulinze
11: alija wa kubavu vino
1: kale una kuruancho kale jaku wamu ni kusaba asobo loko ugera kuna abe mbi abo beda kunko na kutubone nte kateka wejo kubavuna kuruancho alikulein
12: edo
1: wain sebo
12: kamila na shigina mwendo town kansi
1: yes sebo
12: Iti mkafero.
1: O iti mkafero wabu soga?
12: Yesebo.
1: Kare sebo, ido tachusa kari mi?
12: Yale sigara toka tuweleza.
1: Amina, webali kuwa kubusoga Royal Radio. Una kuruwa balaza, tukubami uzikuwa wana basoga mwerele, abate mbambeide, betukuboru wale, lulu wale otoso bala ulira mbambeide yona yona. Aye music go ulira, aba wabana basoga. Wamaze wa kubira fadi. Mkari muna Fanta, alikuenda. Bade wazi hapa. Ari kulein.
13: Halo.
1: Wani sebo.
13: Wani sebo.
1: Wena weba le sebo. Kale, nafune moku wano hundi. Nikuenda ya bantu babili bonka, ndile yo mundongo ya ngenzo wano. Butso garoyo.
14: Ugo Fanta.
1: Wani sebo.
14: Weba lotu weleza.
1: Weba le ulilisa.
14: Nizizia onorasita mza mwina maka falanda ni timo kawundo.
1: Hei.
14: Fanta ndi kubebi gamba ni vino.
1: Aha.
14: Okoye kuwaga sene mbako jimaku miyasa tuwa sato.
1: Hmm.
14: Kuwaga so muno roi.
1: Hmm.
14: Pamali balonde munti ove nembe isatu ova nembe itanu.
1: Muzei.
14: Musale wae vio kuwaga sambu kwa zine mbamaku miyasa tunani sitoko kajegere.
1: Muzei.
14: Wanji Fanta.
1: Abe mbi bali kuida kuemba. Echidi bali dano kutegeza bantu omwe mbiaso asobolo kuemba. Tibi ya nembe isatu.